نیرنگ کے سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب. سامعین, وعدے کے مطابق نیرنگ کی بزم سجائے ہم حاضر ہیں. بزم نیرنگ کا آغاز تو ہوگا, لیکن اس سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی نشریات پر. بزم کے آغاز پر آپ سنیں گے خیرات کلام پاک, پھر حرف تابندہ پیش ہوگا. اسامین, آج ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت ریٹینا علاج اور احتیاطی تدابیر پر ماہر ڈاکٹر سے بات چیت ہوگی. نیرنگ کی یہ بزم سجے گی گیت سریلے گاتے جا سے. پھر جناب ندیم اختر زیدی کے پیام شب سے نیرنگ کا اختتام ہوگا. تو آئیے دیر نہیں کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں بزم میں

0: سامعین جناب محمد ہادی سے قرات کلام پاک آپ سماعت کر رہے تھے. بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے. آئیے نیرنگ کی اس بزم کو جاری رکھتے ہوئے سنتے ہیں حرف تابندہ تحریر وہ پیشکش ہے جناب ایم اے ہائی کی.
1: زندگی میں مسائل مصائب اور مشکلات آتے رہتے ہیں, ایسے میں ہم گھبرا جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں اور مایوسی و ناامیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. مسائل و مصائب کچھ بھی ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پر نوکری چھوٹ جائے یا پھر کسی قریبی رشتہ دار یا عزیز کا انتقال ہو جائے یا پھر کبھی اپنی گرتی صحت وغیرہ. ان حالات میں انسان مایوس ہو جاتا ہے. کوشش یہ کریں کہ مایوسی اور خوف سے دور رہیں اور خود کو پرعزم رکھیں. حالات سے گھبرانے کے بجائے حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اس کے لیے خود کو نفسیاتی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے. بہت سارے کام خوف کی نفسیات سے بگڑ جاتے ہیں. ظاہر ہے فکر مند ہونا ایک فطری چیز ہے, لیکن اس فکر مندی میں بھی مایوسی کے بجائے امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات جو کچھ ہوں اپنے آپ کو پرسکون رکھیں, اپنے خاندان اور قرب و جوار کے لوگوں کے تعاون سے مصیبت کی گھڑی کو سہنے اور اس کے مضر اثرات سے نکلنے کا کام کریں. منفی احساسات اور جذبات اور غیر ضروری خود اعتمادی کے درمیان توازن رکھیں, تاکہ یہ توازن آپ کی سوچ اور خیالات کو بھی معتدل کر کے مایوسی کے منفی اثرات سے بچا جا سکے. آپ کام کریں گے تو کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ایسے میں نروس نہ ہوں. یقیناً ناکامی کے اثرات دل و دماغ پر پڑتے ہیں, لیکن ناکامی کے خوف سے کام کا آغاز نہ کرنا بزدلی ہوتی ہے. کام اپنی پسند کا منتخب کریں اور اس کو دل لگا کر کریں. اس میں آپ خوشی محسوس کریں گے. خوشیاں حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک سے محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں, نفرت کی سوداگری سے بچیں. خوشیوں کے کاشت آپ کو مایوسی ہونے سے بچا سکتی ہے. کسی کا برا نہ چاہیں اور جو آپ کا برا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے اچھے عمل سے اور خلوص و محبت سے بتائیں کہ آپ ان کے بھی خیر خواہ ہیں.
0: سامعین جناب ایم اے ہائی سے حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے. جی ہاں دوستو, یہ بالکل درست ہے کہ مسائل اور مصائب زندگی کا حصہ ہیں. یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ جب مشکل پیش آئے, مسائل اور مصائب ہمارے سامنے آ کھڑے ہو جائیں, تو ہم ان کا حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں, حوصلے سے کام لیں اور حکمت عملی اپنائیں. یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر, اور آپ سبھی سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الفشا کے سنگ. سامعین چلیے نیرنگ کی اس بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ریٹینا ٹریٹمنٹ اینڈ پریکاشنس یعنی ریٹینا علاج اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں ڈاکٹر سری نواس سے کی گئی بات چیت سنتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سری نواسا اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
2: سامعین اکرام, مشہور شاعر مرزا غالب نے کہا تھا, تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت, اور ایک مشہور محاورہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. اسی سلسلے کے تحت ہمارا جو پروگرام ہے نیرنگ کا ڈاکٹر مائک پر, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سننے والوں تک انسانی صحت کے تمام پہلوؤں کو ماہرین کے

0: ذریعے تمام ممکن معلومات پہنچائی جائیں تاکہ سامعین ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اے سری نواس، جو امراض چشم کے ایک ماہر جانے جاتے ہیں، شہر حیدرآباد کے جانے مانے ماہر امراض چشم ہیں، اور ریٹینا اسپیشلسٹ کی حیثیت سے آپ کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر اے سری نواس، آل انڈیا ریڈیو کے اسٹوڈیوز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
1: دھنیواد۔
0: ویسے تو امراض چشم کی جو ورائٹی ہے، جو ڈائیورسیفیکیشن ہو گیا ہے، یہ بڑی حد تک اس میں سپر اسپیشلٹی کا بھی دخل ہو رہا ہے، تو ہم کچھ پہلوؤں پر، کچھ ایسپیکٹس پر ہی اپنے گفتگو کو مرکوز رکھیں گے۔ چنانچہ ہم آج کے اس گفتگو کو امراض چشم جو واقع ہوتے ہیں اس میں ڈائبٹیز کا کیا رول ہوتا ہے، اس پر ہم زیادہ توجہ رکھیں گے، اور ساتھ میں ریٹینا سے جڑے

0: کو مرکوز رکھیں گے۔ چنانچہ ہم آج کے اس گفتگو کو امراض چشم جو واقع ہوتے ہیں اس میں ڈائبٹیز کا کیا رول ہوتا ہے اس پر ہم زیادہ توجہ رکھیں گے، اور ساتھ میں ریٹینا سے جڑے جو دقتیں، جو بیماریاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں اس تعلق سے آپ سامعین کو بتائیں۔ تو ابتدا میں آپ یہ بتائیے کہ جو ریٹینا کا دخل ہوتا ہے امراض چشم میں وہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟
1: پہلے ریٹینا کے بارے میں بولنے سے پہلے میں چاہوں گا آخر یہ ریٹینا چیز کیا ہے۔
0: جی،
1: جیسے اپن ایک ادھارن لیں تو ایک کیمرے کا ادھارن لے سکتے ہیں، جیسے ایک کیمرے میں لینس ہوتا ہے اور پیچھے فلم ہوتا ہے، تو یہ ریٹینا وہ فلم والا حصہ ہے جس پہ جب روشنی لینس فوکس کرتا ہے، لینس سے روشنی پڑتی ہے تو وہ اپن کو دکھتا ہے، وہ پورے سگنل دماغ کو لے جاتا ہے اور دماغ میں اپن کو پورا دکھتا ہے کہ ہاں سامنے یہ چیز ہے، کیا ہے، کس چیز کو اپن دیکھ رہے ہیں، یہ اپن کو پتا چلتا ہے۔ تو یہ جو ریٹینا میں سب سے زیادہ جو کامن آج کی ڈیٹ میں ہے وہ ڈائبٹیز ہے، اپنے دیش میں خاص کر ڈائبٹیز سب سے پہلا کارن ہے جس کی وجہ سے روشنیوں میں پرابلم آتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھ میں نسا میں خون کی سپلائی جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، تو اس کی وجہ سے خون کی نلیوں میں کافی بدلاؤ آنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے اب نارمل سی نئی خون کی نلیاں بن جاتی ہیں جو کبھی بھی پھٹ کے آنکھ میں خون لا سکتی ہیں، یا تو پھر اس میں کھچاؤ پیدا کرتے ہیں جس سے کہ پردہ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے، یا تو پھر پردے میں سوجن پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلا چیز ہے، کسی کو بھی ڈائبٹیز ہو تو آنکھوں میں خاص کر ریٹینا کا جانچ کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یدی اپن یہ چیزیں بہت شروعاتی سٹیجز میں پتہ چل جائے تو اپن اس کا علاج کافی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت بار یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم لوگ دیکھتے ہیں تب تک بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، یہ سارے ڈائبٹیز کے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جو کہ بہت آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ شوگر صرف آنکھیں ہی نہیں، آنکھوں کے علاوہ نسا اور کڈنی پہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان سب کی وجہ سے شریر پورا کمزور ہو جاتا ہے، نظر کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس لیے اپن کو ڈائبٹیز کا کافی زیادہ رول ہے،
0: احتیاط رکھنا چاہیے۔
1: بالکل سر،
0: ایک چیز ہم نے جو دیکھا ہے، اور زیادہ تر عموماً یہ لوگ جو شکایت لے کر آتے ہیں مختلف آئی ہاسپٹلس میں، وہ زیادہ تر کیٹریکٹ کے ہوتے ہیں میجورٹی آف دا کیسز۔
1: بالکل،
0: تو مطلب عام ایک لے مین کو کس طرح پتا چلے کہ اس کا ریٹینا خراب ہوا ہے یا کیٹریکٹ؟
1: جیسے یدی اپن پوری آنکھ کی جانچ کرے، بہت بار تو یہ ہوتا ہے کہ صرف آنکھ کے اگلا حصہ جہاں پر موتیا ہوتا ہے جس کو کیٹریکٹ بولتے ہیں اسی کی جانچ کرتے ہیں، کافی بار پردے کی جانچ نہیں ہو پاتی، پردے مطلب کہ ریٹینا کی جانچ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو سب سے آئیڈیل اچھا ہوتا ہے کہ کچھ ہائی رسک گروپ ہوتے جیسے کہ جن کا عمر 50 سال کے اوپر ہے، کیونکہ اپن کو صرف کیٹریکٹ ہی نہیں، پیچھے پردے میں عمر کی وجہ سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، یا گلوکوما جیسی کوئی شکایت تو نہیں ہے، یا تو پھر یدی شوگر وغیرہ ہے تو شوگر کی وجہ سے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے، یہ سب بھی جانچ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اپن کو پہلے یہ ریٹینا کے پرابلم کا علاج کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی موتیا کرنا ہوتا ہے۔
0: تو یہ آپ نے کہا کہ ڈائبٹیز کا یا شکر کی بیماری کا بہت بڑا اس میں ایک حصہ ہوتا ہے ریٹینا کے خراب ہونے میں یا اس کے غیر کارکردگی میں، تو کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن میں ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے یا پھر ایک جو خاندانی جسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنکھ خراب ہوتے ہیں؟
1: نہیں، کافی بیماریاں ہوتی ہیں جو خاندانی بھی ہوتی ہیں، تو کافی بار ہم لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ رشتے داری میں شادیاں نہ کریں، کیونکہ کافی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جو پریوار میں چلتی ہیں یہ بچوں کے ساتھ اور پورے پریوار کو افیکٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور سب سے خراب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کافی چیزیں ریٹینا کے ہی پرابلم ہوتے ہیں اور ان کا ابھی تک بہت سکسیزفل علاج کچھ نہیں رہ پایا ابھی۔ جینیٹک جین تھراپی بہت کچھ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن کسی کا ریزلٹ بہت انکریجنگ سا اچھا ریزلٹ تو نہیں آیا ہے ابھی تک۔
0: اب عموماً جب بھی آپ ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایک عمر کا اپر سیگمنٹ ہوتا ہے ایج کا، آفٹر 50 جیسے آپ نے کہا، لیکن کچھ بچوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کم عمر بچوں میں، نوجوانوں میں، کہ وہ ریٹینا کے خراب ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
1: بہت بار ابھی جیسے ڈائبٹیز ایک سمے آج سے 20 سال پہلے اپن مانتے تھے کہ ہاں عمر کے ساتھ آتا ہے، لیکن آج کل کافی کم عمر میں بھی ڈائبٹیز دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ 20 سال کے لوگوں میں بھی ڈائبٹیز دکھ رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز جس کی وجہ سے نسا میں ڈیمیج آتا ہے، یہ کتنے سمے سے ڈائبٹیز ہے، اس کا کنٹرول کیسا ہے، شریر میں ہیموگلوبن کی ماترا کیسی ہے، کڈنی وغیرہ افیکٹ ہوئے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ کولیسٹرول کی ماترا شریر میں کیسی ہے، یہ ساری چیزیں اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔
0: جی، جہاں تک ہمارے ملک ہندوستان کا تعلق ہے،
1: جی
0: اس میں زیادہ تر جو لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر آنکھ کی دیکھ بھال پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ فوکس نہیں کرتے ہیں آئی کیئر پر، تو اس تعلق سے آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں گورنمنٹ جو اسکیمات لاتی ہے آنکھ کے دیکھ بھال کے لیے، تو وہ ریئل بینیفیشری تک پہنچ پاتے ہیں؟
1: آج کل تو میں بول

سامعین، گلوکار مکیش جی کے بیٹے مکیش نتن کا کہنا ہے کہ ان کے والد کتنے مقبول تھے وہ خود بھی یہ بات نہیں جانتے تھے. وہ سادگی سے زندگی گزارتے تھے اور جب وہ کامیابی کی سیڑھیاں منزلیں طے کر رہے تھے تب بھی انہوں نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی. وہ اکثر بس یا آٹو رکشہ میں بھی سفر کیا کرتے اور انہیں بس میں سفر کرتے دیکھ لوگ چونک جاتے. گلوکار مکیش اور گلوکارہ لتا منگیشکر کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے. وہ لتا جی کو اپنی بہن مانا کرتے تھے اور جب مکیش امریکی شہر میں تھے تو اس وقت لتا جی بھی ان کے ساتھ تھی. وہ مکیش کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ ہی تھی. مکیش جی کی موت 27 اگست 1976 کو امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں ہوئی اور اس وقت وہ تقریباً ایک ماہ کے لیے کینیڈا اور امریکہ کے دورے پر تھے. انہوں نے میوزیکل شوز میں لتا جی کے ساتھ کئی گیت گائے. کینیڈا کے دورے کے دوران ان کی طبیعت کچھ بگڑ گئی تھی جس کے بعد مکیش جی کے بیٹے نے لتا جی کے ساتھ گیت گائے اور مکیش جی نے اپنے بیٹے نتن مکیش کو لتا جی کے ساتھ گاتا دیکھ ان کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی.

وقت کی سائی مسلسل کارگر ہوتی گئی، زندگی لحظہ بہ لحظہ مختصر ہوتی گئی۔ یہ شعر وقت کی بے رحم رفتار اور انسانی زندگی کی حقیقت کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا، وہ ہر لمحہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا سرمایہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کی اصل دولت مال و دولت نہیں بلکہ وقت ہے۔ جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا، اسی لیے ہر دن کو نیکی، علم، خدمت خلق، عبادت اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزارنا چاہیے، تاکہ جب زندگی کا سفر مکمل ہو تو حسرت کے بجائے اطمینان نصیب ہو۔ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وقت مسلسل اپنا اثر دکھا رہا ہے تو ہمیں بھی مسلسل اپنی اصلاح، اپنے کردار کی تعمیر اور اپنے مقصد کی تکمیل میں مصروف رہنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال اگر مستقل مزاجی سے کیے جائیں تو زندگی کو بامانہ اور روشن بنا دیتے ہیں۔ وقت اپنی رفتار کبھی نہیں بدلتا۔

0: تاہم اگر ہم اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنا سکتے ہیں، جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو مقصد، کردار اور نیکی سے مالا مال کر لیتا ہے۔
1: سامعین، اس خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ ہی اردو پروگرام نیرنگ اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشا کو دیجیے گا اجازت۔ انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے شب بخیر، جے ہند۔